0: Aguna genigan, alelil, alelili, ek, gams, gems, io. Rpi, rpi.
1: Nanona.
0: Echuchio. Nisarisio zir.
1: Memurasimoro.
0: Rips.
1: Tirarara piruru, leo, lo, baro.